별의별의 인자옵사 심지어나 여기와 야야할라야 너야나 야라우 야라우 별의별의 인자와 하심 야나 여기와 야야할라야 너야나 야라우 야라우 말야르게 시에 바부라 부시대 구구비스 아카이사라 하타사악 와요 마야라우 윤네프 하디야 Agle tetina kudano, bagun na den kikisu, haskan ye yalaw. Mutag bayan kerop, Abdul Manaf mafiwan. Muden kukob denk, bisbam fatu yalaw. Mutag bayan kerop, Abdul Manaf imawan. Muden kukob denk, bisbam fatu yalaw. Bul denki bintu hadu wallay. O manajam, denkel madintu, adi bilahi yalaw. Bul denki bintu hadulai fo managem denkel ma bintu hadi billahi yalaw kerawla simranyan dem makka murtailan armal fay umranyan fay soxna yalaw mutaddu gudi gewen bur yalla na ko jelal salmate moy bintu hamrin fo fa yalaw salma mutahiratul asyali tayratul من كائر ناس من أخلاق يا الله سلمى سقية خو من سات مكرومة مقولة الهين سات الوسي يا الله سلمى سقية خو من سات مكرومة مقولة الهين سات الوسي يا الله سلمى كثيرة مال أمها وأبوه هقالها من بني مجاري يا الله Hasim kerok ben nam ben mo xamne ep na gel ba ñoo xibaar ko ñam den haqi yalla kerok la jup doomi bayam yep jom ñu ne mes mutalibay ma jeyor seen bi yalla mutalibay ma jamaawa daay yep na leen ku yalla jiital bu leen koy jiitu yalla ñu dal di ko jox yiri hadana na yep musal Sien maam yow dañ ko da donante yalla dara yi maam sunu ibrahim lay de kassol sal dalisi saqitu nuhin bayalla no bokilabin terax lay lu ay la ci tek mantam usay mahanam ilyas yalla ni balako qaus ismaeel akrasul buñ gane wat ci nisa ak mahdi yalla jebal ko ciabi Kaaba maka wofa mu yor siqayatul hadi moy khalifa ya law bokay mi jital ko handak mo ba gi jegal salmate bo man ci rewam samme ya law ni dem lu yok bay ba ak bokam be daldi labat ñanga ñi lay ahlu baytillahi ya law banona jaar daldi sambab khayma daldi dalal ci digi marsaba ñi warate ya law waar yu ma ñow di ñu yor asim ñu yor prophet na mana ban saybal anwar ya law waar yu ma ñow di ñu yor asim ñu yor prophet na mana ban saybal anwar ya law salma ñu wajal ko jangoram ga dal ko mu jog yaasna jaban ya law ya law baye ma sambal ko ab xeyma burus prophet ke den ngey yeb keur ga ngir mbolo ma ya law ñu daldi wo gamna wo salma ñu daldi nayo gangor ga sal xolle lil anwar ya law kera ba salma gise asim la ret na neeram ngir leer ga tar ba ak wa kay wa ya law kera ba salma gise asim la ret na neeram ngir leer ga tar